0: Doris, ag over le jazzy, ag over a cuig deag ar satisfy, beg an verth a chosúd, ag seamant le chéile, agus ag déanamh gá set éanar a chuma in Malahide Castle an tair seo, tá mo dúlach ag súlga mórla sin. Lána mo dúr aga rís, agus siad a dírach lásli tríad an tap a trioca. Ceol áling ag teacht a gifar a cardiog, dír gais, clúas tap a hort, lenar na mórí.
1: Seo íd na hairán is mó an teacht an seo, a cé a beg ag iver a hei. Seo íd na hamahori.
0: BB Rexha agus Faithless New Religion. Olivia Rodrigo, Drop Dead. Dermot Kennedy, Turnstile. Ciamod galua ceata an achta nómaid. Ciamod galua ceata an a gifar hain achta nómaid a raiglein a rís leis an gheol a gifar a cairdeag si Taylor Swift, Elizabeth Taylor.

Níos mó, ceol, áling, éireannach, sinna bhí Florence Road, ag ibhar a thochtaíodh le Hanging Out to Dry. Leanúid, díreach a ráig go rís le rudacint, gráver, agus áling in is, ag ibhar a seachtaíodh go Luas Capaldi, Stay Love. 7